0: Poslucháte besedu s NEU, Rusenského národnostného veselenia na Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer budeme besedovať s interesnou hostkou, historičkou, vlogerkou, no i mladou ženou, ktorá vstúpila v OSN, v ženevskom sídli na podporu Ruseniu, konkrétne poukázala na postavenie Ruseniu na Ukrajini. Našou dnešnou hostkou bude Gabriela Derepa. Takže vítej Gabriela, je mu rád, že je sprijala naše pozvania.
1: Ďakujem srdečno za zaprošenie.
0: To je známa videoblogerka, no tak sa môže historička. Jak je sa k tomu dostala, že nahrávaš videoblogov histórii Ruseniu, hlavne o histórii Podkarpaťa? Kde vznikla vôbec to tá dúmka, čo ťa veľo vôbec ku interesu o históriu?
1: Stalo sa to vše duže spontánno, čestno kažuči, ale ak sa devete tak nazad, v moje minule, честно кажучи, я якось даже і не удивляюся, що я кончила іменно ту ідею, а тепер є на цьому місці. Я у себе розстала дома у такій обстановці, де, чесно кажучи, всі все дуже много дискутували. Ми все говорили на різні теми, політичні, економічні, культурні, ну і, звісно, історичні, як без того. Мої батьки, вони якраз мене вже із мала так приучали до такої живої дискусії. Я можу з точністю сказати, що в прямому смислі ціле своє життя, кожен божий день, коли ми зустрічалися вечір за вечірнім столом, мама, тато, я і вже моя молодшина, ча сестра, то ми все дискутували і саме головне, всі все мали право висловлювати свою думку. І навіть не просто мали право, нас мама з татом даже підстрікали для того, аби будувати свої мислі, аби ми їх знали правильно, чітко та зрозуміло аргументувати. І це незалежно від возраста. Так, у нас було і коли мені було 18 років, і так було, коли мені було, наприклад, 11 років чи 12. Тобто то, як мої батьки воспитали мене та мою сестру, воно то якось автоматично до того вело, що десь колись то без того це не обійде, аби я не почала висловлювати свою думку і розказувати щось на публіку. Наприклад, я все добре пам'ятаю, мій тато мене все заставляв сідати, дивитися новини, аби я все була в курсі про все, що се творить у світі, бо воно все каже, що якщо із того десь колись кось почне говорити на таку ходики тему, ти що, будеш мовчати? Ні. Ти мусиш сказати, ти мусиш мати свою думку, ти мусиш сказати свою думку, і так, аби то та друга сторона зрозуміла. На другу сторону моя мама, наприклад, все зо мною читала, книжки, і то дійшло до того, що у четвертому класі я вже сама пак читала по 200-300 сторінок за день. То для мене було повністю нормально. Мініся каже, що часто, коли люди вспоминають своїх батьків, вони все говорять лише про те, як вони їм давали все матеріальне, а в моєму случаї я все згадую своїх батьків в першу чергу за те, що вони якось все старали вкласти у нас якраз це інтелектуальне, тобто, аби ми все тягнули за чимось научним, за чимось майвеликим, чимось, що якось розкриває наш ум, розкриває нас, якось нас дале, розвиває. І це якраз воспитання дало і мені, і моїй сестрі такий твердий інтелектуальний заклад. Ну і впевнено, що я маю все право висловити свою думку, свою позицію та поставити свій аргумент, але, звісно, я для того мусила все пред'явити свої аргументи, а для того, аби я мала аргументи, я себе мусила все інформувати. Тобто це був такий собі запутаний, закритий круг, котрий, ну, зробив своє діло. І якраз, ну, в такій для мене повністю звиклої обстановці, один раз вечір ми сиділи на канікулах і обговорювали, то на кількося маніпулює історія якраз іменно Подкарпаття у соціальних медіях. Ну, і так як я такий сімейний експерт по історії, то ми зрівняли все ту інформацію, яку ми знайшли онлайн, із тим, що я знала. І виходячи з того, ми просто завозмущали на кількоє всякої неправди в онлайн-просторі. І якраз в цьому моменті мої батьки мені дали ту ідею, слухай, а чого ти не почнеш поширювати і публікувати те, що ти знаєш. Я раз, чесно кажучи, на то все дуже серйозно не дивила, а опакимся задумала після того, як моя мама сказала такі слова, котрі я, мені скаже, запомню на все моє життя. Вона сказала, Бог тобі дав талант, і якщо ти той талант не спользуєш, він його може і забрати. Я якось в той момент чисто спомнила подібну історію із таким менталітетом про Майкла Джексона, що він так само вірив, що Бог дає талант, і Бог дає ідею, і зразу треба ту ідею втілювати в життя, бо інакше він пак забирає то-то. І я десь читала якраз таку історію, що коли йому приходила в голову якась мелодія, якась пісня, він в ту же секунду їхав у студію, аби записати ту пісню, і бувало таке, що він їхав даже вночі, а ночу записував все. І коли раз його позвідували, що ти взагалі ночу робиш, в тебе ж безсонниця, він казав, мені прийшла мисль на одну пісню, якщо я її теперки не запишу, то Бог пошле цю пісню мисль принцу. Та я другому дуже знаменитому співакові. А я думаю, старша генерація буде знати, про кого я. І все якось в тот момент це у мене все зібрало так все в голові. І я чисто спонтанно зняла перше відео у прямому смислі в готельному номері. Я прийшла з пляжа, волосся в мене не були якісь професіонально укладені, без мейкапа, без нічого, і просто почала говорити якраз про перші людські стоянки коло королева. І я зразу виділа в перший вже день, що інтерес є дуже великий. І на другий день я знову записала слідуще відео. І пак слідуще. І пак це то вже просто саме по собі назбирало. Я розначила з тіктока лише, бо то, що то в тот момент і на даний момент донині є така маймолодіжна платформа. Там намного... І много все молодих сидить. І аж пак, коли вже тося мало май розросло, я зробила акаунти і на Інстаграмі, і на Фейсбукові. Тож я розуміла, там теж є різні аудиторії різного віку, але, возможно, їм теж би було інтересно. Ну, їм було інтересно, бо того, що на всіх платформах мій контент почав набирати дуже великі перегляди. От так то все і стало.
0: Ти студуєш у Швейцарську на університеті, а студуєш інтересний відбор, респективно таку його комбінацію. Єднак історію, але історія то не є то єдине. Так приблизно прошу тебе, що конкретно студуєш?
1: Я маю бакалаура та ще роблю мастера у історії та праву. Тобто у нас тут є така, я думаю, цілу Западну Європу, я не знаю, накулько, наприклад, у Словакії, хоча я думаю, то є подібно, але є така система, що можна студувати предмет або сам, або можна робити якусь комбінацію, тобто брати додатковий якийсь предмет і робити з того уже із зачатку таку спеціалізацію. Ну і я вибрала право, мало якась така неординарна комбінація, хоча я зустрічала тут дуже багато людей, котрі мали якесь такі комбінації, котрі я би собі ніколи не подумала, наприклад, історія із додатковим предметом біологія. Ну і я вибрала право якраз із-за того, що мене якось все інтересувало, історія мене інтересувала все, то, що я вибрала історію на університеті, то, я думаю, для нікого не був секрет і не був ніякий сюрприз, але чого право, того, що мене все тягнуло якраз до такого питання, якся культури змішували і змішують, який вплив мають вони один до одного, або то й мало проблеми, якщо дивитися просто, наприклад, на традиції, то часто воно то не так легко дослідити, коли, наприклад, в оригіналі якусь традиційну пісню видумав, або який праздник, кого перший начав. А в правові то мало все по-інакшому. В правові люди майже часто старалися все записувати письмово, бо то, що то їм давало таку впевненість, що люди ся додержать пак контракта і того, що, чого вони ся договорили в будущому, і не будуть ніякі конфлікти. І то є якраз у цих контрактах, і пак у спорах із цих контрактів, можна дуже легко дослідити через різні терміни, і через різні практики, як ця культури, коли вони часто жили на одному місці, разом змішували, як вони один од одного зичили всякі вещі. Наприклад, була у мене одна така велика робота, де я досліджувала в прямому смислі одно слово у таких документах, аби подивитися, наскільки змішувалася культурна практика у сімейному правові між єврейськими спільнотами у стародавньому Єгипті під владу греку, тобто три різні культури, і я просто досліджувала на одному слові, як вони між собою ділили придане, як у нього регулювали, хто на нього, наприклад, мав право і так далі. Цей метод є якраз і дуже інтересний, якщо се дивити на територію якраз Карпатську, бо то, що тільки все жило дуже много різних культур, і вони все один од одного що зичили, мали один на одного якийсь вплив. І я це порівнюю якраз, наприклад, із павутиню. У нас натулько все один з одним проплетене, що якщо забрати одно волокно, то вся павутиня просто розпаде.
0: Яке твоє відношення до Підкарпаття або до днішньої Закарпатської області України, а тоді до історичної Підкарпатської Русі?
1: Яке має відношення до Підкарпаття? Ну, я се народила в Мукачеву. І жила я у селі Ущорна. Моя сім'я, вона є генераційно із Підкарпаття. Ми є корінні закарпатці, можна так сказати. Жила я дома до 4 років, потім ми виїхали на Чехи. А потім, і мені каже, це я навіть нікому ще не розказувала, це перший раз, такий ексклюзив. Ми вернулися назад на один рік, і я пішла на один рік у школу, у перший клас. Я навіть дотепер пам'ятаю, як я така вся парадна із бантиками дзвонила у перший дзвонок. І так після першого класу ми виїхали знову на Чехи, ну і вже цього разу на постоянно. Приїжджали вже ми лише потім на канікули, іноді навіть просто на суботу-неділю, бо перших пару років ми жили на Моравії, додому було не так уже й далеко. Пак уже майпозно ми жили у Карлових Варах та й у Празі, та пак їздили ми дому вже не так часто, але колись ми їздили там зато на довгий період. Ну, на Підкарпаттю то є повністю нормально, що люди виїжджають за границю, а що цілі сім'ї виїжджають. Нас то так є вже добрих 30 років, і тепер тим більше, бо у нашому районі ніде не було якогось такого економічного розвитку. Це не то, що нині, наприклад, тепер строяться якісь там заводи, хоча і то ті заводи строяться лише для того, аби пак завести якусь іноземну робочу силу десь там з Індії, по інформації, яку я маю. Тобто, більшість сімей, якщо вони хотіли мати роботу, вони мусили виїхати, тобто, так само, як і зробила моя сім'я. Але то, звісно, не означає, що то не є наш дом, а то все буде наш дом, то все буде наші коріння, в незалежності від того кілька тисяч нових людей там все заселить. А коли твої коріння сягають натулько глибоко на одному місті, то в незалежності від того, як довго ти там є відсутній, можеш бути хоч на Антарктиді 50 годів, ти все одно лишаєшся корінний закарпатець, що би тобі когось не казав. Особливо в случаї, коли, як я казала, много сімей мусили виїхати, і тепер своє життя вже построїли за границю, або то не міняє на факту, що вони як були з Підкарпаття, так все лишають з Підкарпаття. То є їхній дом і то є їхня земля.
0: Що би сповіла, як чоловік, який походжа з Підкарпатської Русі, о Підкарпаттю, респективно, о днішньому Закарпаттю, людям на Словенську?
1: Так, то я мушу підчеркнути, що я вже давно не була вдома, вже годи пройшли, і причина для того є війна, і навіть не повномасштабна війна, а вже то та, котра се начала 2014-15. От колись все начало, ми були пару раз вдома, але я помню якраз з дитину, що були такі случаї, що нам дзвонили знайомі із границі і давали знати, що є інформація, що може це закрити границя, аби ми були в курсі і часто перейшли її границю, бо інакше пак уже не можна би було. Тобто вся людина була вдома мало така на іголках, бо ніде не знати було, що це могло стати. Мій тато служив у армії, він із Хмельницька, але його направили служити якраз на Підкарпаття у Виноградово. І якраз після того, як він був у армії, він це познайомив із мою маму. Він все казав, наприклад, Оттуди, коли це почало все з Донбасом та з Кримом, що все ся не кончить, з цього буде ще має велика війна. Тобто, коли нам приходила така інформація, що можуть закрити границю, він то брав все дуже важно. Ну і в якийсь час ми вже просто так сказали, не будемо їхати додому, доки це все ся не кончить. Ну, а це не то, що не кончило, воно ще й переросло, так як ми й казали, щось намного майхуже, намного майвелике. І я вважаю, ми зробили ту у цьому випадку дуже правильне рішення. Так, а що би я хотіла сказати русинам у Словакії про Подкарпаття? Знову, з того, що я знаю, що мені кажуть мої знайомі, наша родина дома, ну що, дочекали мися якогось економічного розвитку регіону, як я казала, починаються строїти всякі фабрики, або мало пузно і мало не для нас. На одну сторону ми маємо модернізацію городу, що, на мою думку, дуже класно. Але, тут є велике але, ціни на квартири такі високі, що собі їх можуть дозволити купити лише приїжджі, що обратно лише додає до того до тої проблеми, котра сядлить уже 30 років, що корінні закарпатці мусять виїжджати, якщо мають той шанс. Про повністю хаотичну ситуацію із ТЦК, то є з службами, котрі мобілізують людей на фронт, я взагалі мовчу, бо там можна говорити дуже довго. Но що мене насторожує, є даже не все, а і вибор слов у офіційних медіях. Наприклад, говориться про чоловіку, котрих мобілізують як про ресурс. Це щось просто апокаліптичне для мене. Чоловіку беруть просто на вулиці, б'ють, затаскують бусики. Я думаю, много кого вже видів, а тут і всі відео, звісно, у офіційних новинах много про це не говорить. Тут треба дивитися, що люди самі публікують. Але, ну, можливо, це все лише одна сторона того, що я знаю. Звісно, є і позитивні якісь вещі. Але чого я перечислила їх теперки є, аби для того, аби порозуміти русинам на Словакії, як є на Подкарпаттю, треба знати, от який цей стан, під яким люди жиють. Тобто, у таких умовах не то, що не можна, а я би теж сказала, ніхто не має права судити якраз по питанню русину, чи когось це голосить, чи когось це не голосить, чого нікого це не голосить, і чогось таке питання не піднімає на місці. Я думаю, якщо подивитися, ну, на факти, як виглядає на даний момент дома життя, то, ну, стан розвитку русину і культури є дуже зрозумілий.

0: Poslucháte Besedu s Neu. Dnes je našim hosťom Gabriela Derepa, historička a videoblogerka. Tak sa môj čelovík, žena, ktorá vstúpila v Organizácii spojených národov a práve tomu sa budeme venovať v tých najbližších minútach. Takže hovorí, to je vstúpila len pred pár mesiacami v OSN, v jej ženevskom sídli a vstúpila je s prejavom, ktorý vyklikal spravdu veľký ohlas. Zastala sa Ruseniu vo svojej rídni državy na Ukrajine a poukázala aj na to, že Ukrajina a Ruseniu neuznávať ako samostatný národ. My sme o tým prenesli aj reportáž, objavili sa pak vzvu na tvoju popravu a ďalšie veci. Približne mal ten vstup v OSN.
1: Jo, ja vystupala v novembri 25. roku na 18. fórumi po pytaniu národnostných menšin u OSN u Ženevy. I téma sioho fóruma bol vnesok menšin u riznomanitní, stabilní ta mirní suspільства. To jest, mali sa versti diskusie jakraz na sú тему. Там були присутні представники різних держав, різних організацій, котрі представляли інтереси різних нацменшин. Дуже часто бувало таке, що даже пару організацій представляло одну нацменшину, і кожна організація говорила про щось інше. Але була і можливість брати участь як індивідуальна особа у случаї, якщо є сам частиною тої нацменшини і хочеш висловити свою думку і розказати якийсь свій собственний опит. Я якраз озвучила то, що треба визнавати русину в Україні. Причину для того я об'яснила, що таю, на мою думку, дуже логічну, а то є то, що із-за того, що в Україні нема офіційного представництва русину перед державою, то говорити за русину має право Ходько. Бо коли нема офіційного визнання, нема офіційного репрезентанта, то создається таке вакуум, в котрому, на жаль, іноді можуть і такі сепаратистські голоса озватися і говорити від імені цілого народу. І я якраз об'яснила, що для того, аби було якесь мирне, стабільне суспільство у державі, то воно мусить бути безпечне. Аби воно було безпечне, то мусить бути якийсь офіційний голос, за котрий немає права Ходько просто так щось озвучувати, щось проголошувати. Заодно я озвучила, що якраз це офіційне визнання дасть нам і на будущність якусь стабільність для того, аби сохранилася та культура русину на Подкарпатті і та історія, котру вони мають з собою. Аби відповісти на це питання, раз мушу пояснити, яка ціль вообще була в цьому форумі. Тобто ОСН, воно, звісно, має різні збори із різними функціями. Є збори, де збирають лише держави, щось рішають. Є збори, де збирають лише вибрані держави, і вони мають великий голос. І є такі якраз приятия із определенними темами, де се збирають не лише і держави, а і не лише даже організації, а можуть прийняти участь і індивідуальні персони, аби обмінятися думками. Тобто, в першу чергу, ціль такого формату, як форум, є дати, побудувати таку площадку для всіх, аби вони мали право висловити то, що вони хочуть висловити. Я думаю, всім давно ясно, що сама організація ОСН по собі, вона хоч є супранаціональна організація, але вона не має якогось такого сильного голосу у світі, аби, наприклад, могла заставляти держави щось робити. Тобто вони мають право лише в загальному давати якісь поради на різні питання і до яких абстрактних ідеалу держави, організації мали би се тягнути. Тобто із-за того, що ціль цього форума була в першу очередь представити свою думку, висказатися, взяти цю платформу в свої руки і активно прийняти в ній участь, то не можна чекати там от цілого світу якісь там фейерверки на определенні питання, наприклад, отдільно тепірки про питання русину. Друге, що дають ці форуми, є то, що представники держав, у котрих якраз ці нацменшини жиють, і представники цих нацменшин можуть це зустріти на такому подіумові. І, як я казала, коли це говорило про якусь державу в промові, то та держава, котра була названа, вона мала право опротестувати, навіть перервати промову. В моєму случаї я говорила, наприклад, про Україну, представники України там сиділи, вони навіть сиділи коло мене, а нікось не вголосив. Для мене, чесно кажучи, якраз ця жена, вона показує навіть якийсь позитив. Бо були случаї, де говорилося про якісь держави, люди розказували свій опит у цих державах як нацменшини. І в случаї, наприклад, Ірану, Іран протестував навіть пару раз і переривав промови. В моєму случаї нікого не протестував, нікого нічого не казав. Я договорила до кінця, мене вислухали. І це для мене, як я кажу, це мовчання для мене є навіть якийсь знак, що діалог між русинами і між Україною, він не є закритий, він просто стоїть.
0: Що наслідувало, але пак потім виступі, то я сам на якийсь час і стягла до соціальних сітей, бо вже їм споминав, чоле з вогражкам смертю, а далі неприємним вецям.
1: На жаль, був такий случай, що після мого виступу, і то я мушу підкреслити, це не є якісь офіційні позиції української держави, а якраз приватні особи, котрі часто навіть би і хотіли говорити від імені держави, але їм то не дано, поширювали якраз виграшки, були виклики навіть до публічної екзекуції мене в Ужгороді. Якраз після цієї ескалації я пак і рішила приостановити мої соціальні медіа, Фейсбук, Інстаграм, Тік-Ток, бо для мене було важливо раз обезпечити, аби я і моя сім'я були в безпеці, бо були... пробували як зайти у мої сторінки і знести їх повністю, а заблокувати. Були спроби зайти в мій телефон приватний, знаходити мою приватну адресу. Тобто для мене було раз важливо, аби це зв'язати із правоохоронними органами, аби прояснити ту всю ситуацію, аби я себе чувствувала в безпеці після тих всіх слов, котрі публічно були проти мене сказані. І в загальному, чесно кажучи, для мене та вся ситуація, котра ся стала після виступу, була дика, і це навіть м'яко сказано, бо я людина, котра якраз, хоча й часто дома була, но я думаю, то й в мене порозуміння для такого не є, бо я не виросла у той обстановці, де така поведінка, наприклад, визивати публічно до того, аби людину розтерзали пси, вона є для мене дика. І після того, як я закрила свої сторінки, багато людей писало, що я преувеличила з реакцією, що на дурню не треба обращати увагу, але то лише, я лише пак майсильно зрозуміла, наскільки така поведінка у нас є нормалізована. Тобто люди живуть у постійному стані того, що треба просто такі випадки ігнорувати, аби то психічно якось людина дале виносила. Я собі туди не можу представляти, наскільки часто то у нас стає, що люди так легко собі то беруть. Ну, а як я кажу, я то легко так просто не взяла. У мене перша автоматична реакція була просто піти на поліцію. Все все там списати, подати всі заявки, всіх людей ідентифікувати, знайти за всіх інформацію. І бажаю їм успіху в слідуючих годах, якщо вони будуть пробувати перейти границі Євросоюзу, їм можуть задати пару питань. Але після того, як я розібралася у всю ситуацію, я рішила вернутися на свої сторінки і тепер уже як пару, не знаю, кілька пару днів, пару тижнів, уже веду знову свої сторінки активно.
0: Як тебе змінив твій виступ в ОСН? А то швидко, що по ньому наслідувало, не одрадило тебе то, що прийшло, то оголоситися за русинку?
1: Йо. Я думаю, після того всього, що це стало після ОСН, я ще майгордо кажу, що я русинка, бо... Недавно, кстати, мала подкаст із ще одного молодого русинку, і ми мали таку інтересну бесіду, що русини мають таку одну черту, котра нас всіх об'єднує, незалежно від того, де ми є у світі, A to je именно takáto upertosť. То есть мы все идем вперед. В незалежності от того, які обставини, щось стане у світі, щось стане у житті, ми просто так себе підіймаємо і ще май сильні просто йдемо вперед. І це якраз та черта, мені се каже, на яку я май сильно горда із усього бути русинку. Бо мені се каже, що проблема в тому, дуже много людей, кої є русини, вони на даний момент є такі сплячі русини. Не просто так, коли писався гімн Підкарпатської Русі, коли вона стала частиною Чехословаччини, то перші слова було «Підкарпатські русини, оставляйте глибокий сон». Мені се каже, ці слова, вони просто 1000% актуальні на даний момент. Але із-за того, що много людей, вони такі сплячі русини, вони якраз втрачають, а не мають повний доступ якраз до цієї якості, котру я вважаю, котра я вважаю об'єднує нас майстрівно до цієї впертості йти далі. І я думаю, много людей могло би досягти чогось намного великого, якби вони майстрівно були впевнені в собі, ко вони є.
0: Що є інтересне, було то, що твій виступ в ОСН викликав між русинами. Mnoho ľudí, tak bežné ľudí, si za ťa postavilo, mnoho ľudí ti trimalo palici, fandilo ti a pro mnoho ľudí sa stala, da sa poistí, herojom. No na druhým boci, jaký ohlas to vyklikalo medži Rusinami, medži rusinskými organizáciami. Treba poistiť, že tá odvaha, ktorá bola a to načinia pred 35 rokami na prvším svetovým kongresi v Rusine medži Labriciach, tak toto sa dnes nestalo a ku rusenskej organizácii, ktoré sa mnoho raz vyjadrujú ku všetkomu, tie prezistali ticho. Tak jak ty vnímaš tú reakciu právy tú rusenskej organizácii?
1: О, це є наша головна проблема, на мою думку. Бо після того, як я виступила в ОСН, якраз то, що, можна сказати, почти ні одна організація русинська у світі ся не озвала публічно у мою підпору, кромні були там малі організації якраз на Підкарпатті. Велике дякую їм за то. І так само деякі блогери, котрі висловили свою підпору щодо мене. І тут просто в мене в голові якось це логічно не складало, бо того, що якщо ти свідомо відкриваєш якусь організацію, незалежно від того, в якій державі, котра се займає тим, аби підпорувати русину, аби зберігати русинську культуру та історію навіть, я тепер навіть не говорю якусь політичну організацію, а в цілкому, і коли це щось таке стає, і ти публічно не висловлюєш повністю ніяку думку, а стоїш в стороні, то я взагалі не розумію туди смисл, чого існують такі організації. Вони малися автоматично повністю просто розпадати. На мою думку, вони є повністю безполезні, бо окей, добре, якщо там організація проорганізує якісь пару культурних івенту десь маленьких, про котрі взагалі нікого не знає, немає ніякого голосу, і друга організація робить то саме, саме незалежно на другому місці, тобто нема ніякого повністю об'єднання, нема комунікації один між одним, то є проблема. Бо тодися каже, що ми є невидимі. Нема одесьої павутині, котра би показувала, що є якийсь контакт, і що ми є активні, і що ми існуємо. Що я повністю не розуміла, було, наприклад, були такі случаї, де після того всього якісь організації, навіть знамениті русинські організації, і мені писали приватну свою підтримку і свою благодарність, але публічно вони ніч не висловили. Тобто це для мене був мало такий цинізм, чесно кажучи, що мені із вашої приватної скритої підтримки. Я пішла на міжнародну сцену. Я висловила свою думку в цивілізованому способі. Тобто я як активна русинка зробила свою роботу. Ваша робота як організації є зберігати нашу культуру, підтримувати її. А якщо ви це все робите просто лише за закритими дверима, то ціна гроша того. Який смисл? Я не розумію. Зовсім не чудно, якщо потім приходять люди і дзвон, якісь аутсайдери, і кажуть, слухайте, вас не існує, вас не видно, вас не є, бо ми вас не видимо. Де ви є? десь там, я не знаю, у маленькому залі десь, так само і проблема в тому, що ми ж офіційними представниками у державах, де ми є визнані, то есть я не говорю навіть, окей, якщо подивитися на організації на Подкарпаттю, я розумію мало їхній аргумент, чого вони це не оголосили, то там я об'яснила, в яких условиях на даний момент там люди живуть, але в державах, де руси не визнані, і там є офіційні представники, і навіть не один, а де вони були при такій ситуації. До мене дійшли так само і слухи, і з певними навіть іменами, що бували такі ініціативи у цих кругах офіційних представництв, аби видвинути підпору мене і захистити мене. Якраз це був в прямому смислі організований напад, як я майпузно пак уже вичислила, то в цих закритих кругах об'являлися певні індивідуми, котрі отговорювали цих офіційних представників щось казати. Ну, але якщо отговорювати когось, аби це не висловити в підпору того, що я сказала лише про визнання русину у рамках міжнародного права і для захисту української територіальної цілісності, якщо це для вас не була війська причина висловити свою думку, ну, туди я взагалі не розумію знову, яка є взагалі політична програма їхня на будущність для русину. Плюс для мене це показує, чесно кажучи, дуже сильний безхребетний характер тих офіційних представників, котрих так легко можна було переубідити, аби вони свою ініціативу просто взяли і знову поклали в шуфлядку.
0: Predsa len vstúpiti v OSN a poukazati na postavenie Rusenia na Ukrajine, to chotilo asi veľkú odvahu. Dejo, mladé dievče, jak to nabralo?
1: Ja by neskazala, že ja nabrala tam jakúś odvahu, aby vstúpati v OSN. A dla mene, od як чесно кажу, якщо подивитися на то, як мене все воспитали, яка просто база у мене заложена із дитинства, і в якому суспільстві я все виростала, то, що я пішла просто в ОСН щось розказати, з чимось виступити, то є повністю логічна цепочка для мене. Я все була активна людина, котра активно висловлювала свою мисль якраз із-за того, як я була воспитана. Я даже із уже раннього школьного віку все всюди була репрезентантом, я все була голосом і заступником тих, котрі хотіли щось сказати, але не могли, а ведь не знали як. Я у кожній школі, а я їх поміняла много, бо то, що моя сім'я переїжджала з міста на місто із-за роботи, я у кожній школі була у органі як репрезентант то класу, то президент школьного парламенту в університеті. Я так само була у кабінеті, так сказати, в кабінеті міністру, той головний орган по репрезентації студенту в університеті тої Швейцарії. Тобто для мене ця позиція, коли є якась проблема і її треба якось обговорити, то в мене автоматично просто такий інстинкт є, що ти просто береш, стаєш і скажеш якусь платформу саму близьку і йдеш і там говориш. Мені це каже, що такий настрой це є фундамент демократичної структури у кожній державі. І навіть то, що я вибрала якраз ОСН, для мене це було як така сама нейтральна платформа, де я могла висловити оди свої думки, що стосовно русину. Бо, ну, це я вам можу сказати, як людина, котра так само є частично у юридичній сфері, вона є достатньо, на мою думку, нейтральна, вона не має якийсь прямий вплив на держави. Її головна ціль – то є якраз зробити платформу для того, аби люди мали право висказатися.

0: Sluchate besedu SNEO, dnes je našou hostkou Gabriela Drepa. Ty je z historička, tak poďme na históriu. Ktorý moment alebo momenty boli podľa tebe v histórii Ruseniu toto najholovnejšie alebo najdôležitejšie v tým pozitívnym zmysli?
1: Interesné pytanie. Я думаю, що один із головних моментів для русину, якщо подивитися із сторони культури та розвитку, є якраз половина 19 століття, то є народний оборот русину, Добрянський грав велику роль, бо тодися зароджує якраз ця ініціатива роздивитися нашу культуру, нашу історію і дослідити її май детально, тобто появляються ці ініціативи, аби друкувати якісь книжки, якісь роботи, аби збирати перші якісь граматики. Тобто все нам дало фундамент для того, аби в будущому щось майвелике построїти. І я думаю, то майвелике це стало якраз після Першої світової, коли вже територія, як Подкарпатська Русь, ся пересоєднила до Чехословацької республіки. А іменно із-за того, чого я вважаю цю подію важно, якраз не то, що ся пересоєднило саме по собі, а іменно тот процес, як до того дійшло. Бо аби ся то стало, мусилося політичне пробуждіння русину стати. Якщо подивитися, що в той час ся ставало, збиралися різні з'їзди, де кожний мусив активно сформулювати свою позицію і пред'явити її для того, аби оприділити будущність своїх земель. Тобто, якщо 19 століття нам дало культурний фундамент, то начало 20 століття нам дало якраз на цьому фундаменті політичні стіни построїти. Ну і хотіло би назвати ще якесь третє событие, котре би, можна сказати, поклало кришу на сю хижі нашої народної. Але всі ми знаємо історичні події, позитивно многося чого не ставало. Я би сказала, третій великий момент для русину якраз після Другої світової, коли Подкарпатська Русь уже ся відділила і присоєднилася до Радянського Союзу. Але з цей момент є якраз і на мою думку, причина, чого у нас криші нема і у дом затікає, коли дощ падає. Бо то, що стерлася повністю русинська ідентичність, то есть не було возможності якось себе офіційно як русин ідентифікувати, ну, то створило такі умови, що на даний момент много людей або себе якось реідентифікували по-інакшому до іншого народу, або хоч вони і суть русини, але вони, як я казала, вони за такі сплячі русини. Кажуть, наприклад, що ми, наприклад, говоримо по-нашому, ми є наші, але активно вони себе не ідентифікують так. Ну, тепер, коли думаю, якби цей момент, він це лише для русини на Подкарпатті, якщо ся дивити, наприклад, на русину у Словакії, то можна знайти третій якийсь позитивний момент, важний для нашої історії, то є іменно офіційне визнання русину та кодифікація русинської бесіди у 90-х роках. Я вважаю, все не треба забувати, бо цей приклад якраз показує ідеально, що воно то возможно все зробити.
0: Тепер, то дай ми наопак. Що подо тебе русини в своїй історії зробили плани, що русини то могли зробити в історії ліпше?
1: Я думаю, що якщо це подивити, то у тих условіях, у котрих русини століттями жили і якось розвивалися, то вони зробили все, що могли при таких условіях. Я би не хотіла якось сказати, що була якась велика хиба, котру вони зробили, котру можна було предотвратити і зробити щось по-інакшому, бо дуже часто за нас розгодували майвеликі сили. І в нас не було такого шансу вставити свій голос, своє слово. Єдиний момент, де я але можу сказати, що русини зробили хибу. Я вже згадувала цей момент. Перший якраз, то є момент, міжвоєнний період в Чехословацькому Радянській Республіці, коли треба було утворювати якийсь сильний політичний фронт, на котрому можна було будувати далі розквітаючу державу Подкарпатську Русь, то в той момент, на жаль, виграло то чувство жадності. Тобто кожен думав за себе і кожен думав, як аби йому саме много достало. От я чесно думаю, якраз у той момент, коли Жатковича покликали на Подкарпатську Русь, що то, що за ним, за його тилом, це не зібрала така сильна група охоронців політичних, а наоборот всі се розчинили на різні групи, і якраз все у будущому сотворило всі условия для того, аби вийшов такий персонаж, як Волошин, і вже його політичні тенденції. Якщо се дивити у модерний час на хибу, я вижу маленько паралель якраз в тому, що це стало після мого виступу в ОСН, що ні один офіційний представник русин у державах, де ми є якось представлені, не вголосився у підпору того, що я сказала, бо якраз можна було легко зайняти

0: sa država, ale u državach, kde je svobodno, je sa možnosť svobodno vyskazati sa. To, čo to niko ne zrobil, lišaje krislo potencijnoho žatkovića znovu svobodnim. I znovu, jak ja kažu, всю нашу народну хижі, котру ми теперки строїмо, не хватає криша. Далі проливається, коли падає дощ. А дуже легко мух когось із тих людей, котрі сюди на правильній позиції, теперки об'єднати всіх русину і просто йти вперед. І то есть так підкріпити це наше чувство єдності.
1: А коли історії зістанемо, котру три особливості ти поважуєш поміж русинів за найвекше і найдвожніше, котру зіграли так ключову роль в животі русинського народу?
0: Так, ще одне дуже-дуже добре питання. Так, можу подумати. Перша особистість мало так банально звучить, а Духнович, але я думаю, у всьому списку без нього це просто не обійти. Бо хоч він і часто така омніпрезентна персона у русинській історії і в русинському культурному світі є, все рівно не можна забувати, наскільки донині важні одесь його пару слов, котрі він написав. Я русин був, єсім і буду. Ці слова, вони є опора для розвитку всієї російської культури подальшої, аж до нині. Слідуща особа, я би сказала Жаткович, якраз із-за того, що я вважаю його ідеальним прикладом російської інтелігенції, бо дуже довгий час у нас тої високої групи общества дуже не хватало, якраз із-за того, що більшість часу в історії русини був простий народ, але в його особистості ми можемо знайти якраз вже цей модерний світ, модерний розвиток, дуже інтелектуальна людина, дуже представительна людина, він був дуже харизматичний. І я за тобі сказала, якби в той момент історичні события обернули маленько по-інакшому, що якраз під ним або за ним се об'єднали якраз другі русинські представителі того часу, і вони би його підпорили, то я думаю, була би якась у будущності єдність, на котру би се построїла майсильна русинська ідентичність. Але, на жаль, того се не стало якраз туди у 20-ті роки. Наоборот, русинська політична община, вона се дуже сильно розділила, кожен тягнув одяло на свою сторону, як се каже. І за того результат був така людина, як, наприклад, Волошин. Ну, це моя думка. Третя особа, то є для мене персонально історик Іван Поп. Чого він, чого не якась знову політична особистість, а то, я все кажу, аби стерти народ, треба стерти його історію. Іван Поп якраз постарався, аби тося так легко не могло стати в будущому, і зробив він то все базуючися на модерні, навіть європейські методи іслідування в його роботах. А якщо подивитися на його книжки, то вони базують все на дуже великому кількості як літератури научної, так і первородних джерел, і то є саме важно для настоящої науки. Він пройшовся по всіх архівах, що лише можна було, зібрав всі документи, що лише можна було знайти, до котрих він мав лише доступ, і він їх всіх списав і опублікував, що саме важне. Я скажу чесно, без його роботи я не знаю, де би ми були в історичному просторі на даний момент. Тобто із модерних таких персонажів я вибираю його як важну особистость.
1: Су таке голоси, котрі су в подстаті уж того кінця 19 століття, котрі говорять, що русини українці су тот самий один народ. Як то видиш то?
0: Це, коли кажуть, що русини і українці то єдно і то саме, то для мене звучить повністю так само, як коли є такі прихильники, що кажуть, що українці та росіяни то є один великий народ. То є неправда як в першому случаї, так і в другому случаї, але якщо ви думаєте, що українці і росіяни то є роздільні народи, то так само мусить просто логічно і думати, що українці і русини то є два розлічні народи, або у нас є повністю оддільні річний розвиток якраз із-за

0: того, що дужидові століття ми були природною границею, тобто Карпатами відділені від тих других русин, котрі жили на другій стороні гор, а в той час, коли саме слово русин не було якоюсь національністю, не було якоїсь ідентифікацією народу, а просто було слово, котре описувало слов'яну християнського виходного обряду. Плюс із-за того, що ми жили в дуже тісному контакті з дуже многома культурами дуже довгий час, у нас є такі специфіки, котрі інших групах не є присутні. Ну, а саме головне, я думаю, для модерної доби, то якраз ця ідентифікація, що після того всього, як не було можливості себе ідентифікувати русином, все рівно зберіглася ця самоідентифікація, і це є по міжнародному праву саме головне, то, що якраз нам дає право існувати. Ну, і, звісно, треба так само озвучити, що у нас є своя бесіда, хоч і в Україні вона не офіційно признана, але в інших державах, де ми є, вона є офіційно признана як язик, а і в нас є своя культура, свої традиції. Якраз на це все ми і базуємо свою самоідентифікацію, що з нас робить повністю незалежний свій собственний народ.
1: Чому для тебе є про Україну проблем признати русином то, що русини це особливий народ?
0: Я думаю, що в першу чергу є якийсь страх того регіоналізму та сепаратизму, хто цей страх для мене мало преувеличуваний. Дальша причина то є, на мою думку, академічна традиція в Україні, а якраз це, що русини – це українська, давня українська назва українцю, і то, що просто впертость не дозволяє заглибитися майного у історичні джерела і подивитися на розвиток русинської ідентифікації протягом століть аж до нині якось через якусь об'єктивну призму і без емоцій. Моя думка, возможно, там є повністю інші причини, про котрі я не знаю, бо я не є десь там в закритих кабінетах Верховної Ради, аби обговоритися питання, але причини на то якісь є, інакше аби на то все це так бурно не реагувало.
1: Що б русини мали робити? Що б з мене русини мали робити? Це уж на Словенському і на Підкарпаттю або і в Польську, щоб наш народ не пропав?
0: Я думаю, що на даний момент все у руках у молодих людей. Вони мусять порозуміти, що бути русином то не є лише щось про історичне, про щось минуле. От у нас є русинські репери, у нас є русинські футболісти, у нас є русинські модерні писателі. Тобто, я думаю, рішення на будущність є, аби якраз русинська челядь творила, аби вони ся запоювали до створення якраз русинського іскусства, аби вони малювали картини, аби вони знімали рілси, аби вони створювали етномоду, наприклад, аби вони писали музику русинську модерну, поп-музику, рок-музику, що там, не знаю, ще нині всі слухають, аби то йшло якось вперед із нинішнім світом. Бо бути русином то не є лише традиції, хоч то і грає і велику роль у нашій ідентифікації і чувстві, аби ми чувстві, що ми є всі разом, але ця традиція, вона мусить вступитися і у модерний світ. Тут якраз наша челядь має вступати активно вперед. Бо сполагатися на якісь офіційні організації, на якихось офіційних представників, я думаю, то би була якраз очередна хиба, якщо, наприклад, через 20 років би мене знову якось позвідувалося питання, що думаєш, яка має велика хиба в історії зробили русини, то я би якраз цей случай назвала нинішній, якби ми знову просто передали свою віру, будучи якимось офіційним репрезентантам, а самі не творили. Політики, вони ж і так без нашого культурного розвитку не можуть іти вперед. Takže oni disколи будуть будут мусити ся підтягнути під нас. А до того часу, я думаю, нам треба просто зосередитися на своєму ділі, писати, учити, творити, создавати і увидимо, як то буде йти далі.
1: А от бесіда з тобою інтересна. На жаль, наш дешний час я наповнив. А мені так не осталось, що вам ті подякувати за те, що я прийняла позвання, а була нашою днешньою гостькою.
0: Дуже дякую, що ви мене пригласили і передаю всім русинам на Словакії великий-великий привіт.
1: А дякую вам, нашим слухачам, за те, що сте собі вислухали нашу днешню бесіду з нею, котрі була нашою гостькою, історичка, влогерка Габріела Дерепа. Днешню передачу про вас приготували, вислали а дякуючи за слухання са з вами лучат. Од місяжного плоту майстер звуку Габріел Нігазі, од мікрофону Давид Палашчак. Майте спокійний вечір, виробив Словенський розглас в році 2026.
2: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Slovensko chce podľa prezidenta predsedníctvo vo V4 s tónom pokoja, rešpektu a zodpovednosti. Nemecká spolková prokuratúra podala prvú obžalobu v prípade útokov na plynovody Nord Stream v septembri 2022. V noci dážď, prehánky, búrky 21 až 14 stupňov, zajtra počas dňa prehánky, ojedinele búrky 21 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Vyšehradská skupina je živá a bude pokračovať vo svojich aktivitách. Vyhlásil to na Bratislavskom hrade prezident Peter Pellegrini pri príležitosti otvorenia slovenského predsedníctva vo V4. Hlava štátu si myslí, že vyhlásenia ohlasujúce koniec V4 boli iba zbožným želaním niektorých politikov bez rešpektovania reality.
4: V4 si prešla svojimi skúškami. Prežila aj rozdiely. Prežila aj obdobia, keď spolupráca nebola pohodlná. Ale práve vtedy sa ukazuje, či má toto politické zoskupenie skutočnú hodnotu.
3: Ak má byť stredná Európa dôveryhodná, musí podľa prezidenta vedieť svoju skúsenosť ponúknuť aj ďalej, napríklad krajinám západného Balkánu. Slovensko chce podľa neho predsedníctvo s tónom pokoja, rešpektu a zodpovednosti. Ukrajina môže veľmi skoro otvoriť zostávajúce kapitoly vyjednávania o pristúpení k Európskej únii. Počas otváracej ceremónie írskeho predsedníctva v Rade Európskej únie to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zdôraznil tiež ďalší tlak na Rusko a skritizoval, že stále existujú európske firmy, ktoré sú kontrolované Moskvou a dodávajú Rusku tovar, ktorý využíva vo vojne proti Ukrajine. Nemecká spolková prokuratúra podala prvú obžalobu v prípade útokov na plynovody Nord Stream v septembri 2022 na Ukrajinca, ktorý ich údajne pomáhal organizovať. Informovali o tom dnes televízia ARD, denník Süddeutsche Zeitung a týždenník Zeit a správy potvrdili aj právnici obžalovaného. Bývalý vojak Serhíka sa podľa ich informácií sám usvedčil v odpočúvaných telefonátoch. Prokuratúra muža obžalovala z útokov na civilnú energetickú infraštruktúru, čo je podľa medzinárodného práva vojnový zločin. A z odpálenia výbušnín a zničenia stavieb. Podľa vyšetrovateľov viedol sabotážny tím a bol aj veliteľom na plachetnici Andromeda použitej pri útokoch. Do vyšetrovacej väzby v Hamburgu ho vydali z Talianska, kde ho úrady v lani v lete zadržali počas dovolenky. Dôkazy voči Serhiovi K. sú podľa trojice nemeckých médií nezvratné. Úrad vlády odmieta kritiku za nehospodárne nakladanie s verejnými financiami pri organizácii oslav príchodu svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín. V stanovisku reagoval, že je pripravený kedykoľvek poskytnúť najvyššiemu kontrolnému úradu, na ktorý sa obrátila s podnetom opozičná strana SAS, plnú súčinnosť a kompletnú dokumentáciu, ktorá potvrdí hospodárnosť a zákonnosť celého projektu. Predseda strany SAS Branislav Gröling.
5: Viete, čo by bolo národné? Neokrádať ten národ, nemíňať peniaze ľudí na zábavu pre panstvo a radšej ako dôstojný štátnik urobiť slušný príhovor v STVR a vyzdvihnúť tam našu históriu.
3: Nedeľné oslavy, ktoré budú stáť viac než 250 000 eur bez DPH, boli podľa úradu vlády zabezpečené formou riadneho verejného obstarávania.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: futbalisti Anglicka postúpili do 8 finále svetového šampionátu. V 16 finálovom zápase zdolali Demokratickú republiku Kongo 2-1. Favorit prehrával, no v druhom polčase otočil skóre vďaka dvom gólom kapitána Harryho Kanea. Ďalším súperom Anglicka bude domáce Mexiko. O 22. hodine nastúpi Belgicko proti Senegalu a o 2. hodine Spojené štáty proti Bosne a Hercegovine. V noci na mnohých miestach dážď, prehánky, miestami búrky aj intenzívne, teplota 21 až 16, v údoliach 14 stupňov, vietor na západe a postupne aj na ostatnom území do 30, na západe v nárazoch 55 km za hodinu a pri búrkach ešte zosilnie. Zajtra spočiatku veľká, počas dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky. Ochladí sa na 23 až 28, na Orave, Liptove a Spiši 21 stupňov, severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch 60 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
6: Neprejazdná R1 uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou. Na R1 pri Seredi smerom do Nitry na 13. kilometri sa prevrátili dva kamióny, úsek je v tomto smere neprejazdný, využite obchádzkovú trasu. V úseku tiež husto prší, dajte si pozor na aquaplaning. Na 14. kilometri v opačnom smere sa prevrátil jeden kamión, krátko sa tiež zdržíte, blokovaný je pravý pruh. Na D1 za tunelom Višňové smerom do Martina je roztrhaná pneumatika, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na úseku Zbojné Výrava je viacero popadaných stromov a na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom do Čadce zdrsňujú vozovku a tunel uzavreli. Obchádzate cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána, v opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, Bezpečne a blínulo.
2: 0800 900 800. Pekné hlasy.
7: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec.